0: Ucha, kare kere.
1: Haku musu. Nye si da ka chingu. Rande gudu a. Nye shio sinu mado ma tuyo ma yu a.